0: mma ona bola chi ndi oma amaramu ana bele wetara oni ihe omume nke igbo amaka na zanda aso na 5.7 awu blolo beki ona asala chi o ona nani mma n'ime ụlọ a n'ụbọchị taa ezi nwaanyị nọ ebe a eze mba anọ nọkwa ya ezi nwaanyị ụtụtụ ọma isala chi
1: ụtụtụ ọma lọli bola chi
0: bola
1: igbo igbo ndị mmanya eje eme ọnụ ndị mmari ụbọchị taa ona bola chi ndị ewonu
0: eze mba anọ
2: lọlọ Baba, give the knock and the musita.
0: Fell out. Ndị ọma dị mma ụnụ anụ naanị ya anyị ekelechala ụnụ ọkụ na-ekelekwala anyị ụnụ nabatara ekele anyị anyị abịala n'ihe omume nke igbo amaka taa bụ afọ abalị isii n'ọnwa asatọ n'afọ 2026 anyị na-asị afọ fọpụrụ anyị ihe ọjọọ niile ma fọbatara anyị ihe ọma
1: ise
0: ọ dị mma ezi nwaanyị ga-agwa ụnụ usoro anyị ga-eji nọrọ n'ihe omume nke igbo amaka n'ụbọchị taa bụ ahịa afọ
1: ọhaneze anyị nwere ederede anyị ji ụbọchị nke taa marakwanụ na anyị gụpụtara ya n'ụbọchị tuzde mana taa tuzde ka anyị ga-achịkọ ya ọnụ ọzọ dịkwa ka ibe ya wụ anyị nwere akara egwu nke mbụ ma ruo na nke iri ị ga-akpọ anyị họrọ otu mana anyị ga-akpọtụrụ gị ya nwamkpe mana ngwa ngwa esepụrụ ọnụ n'ihe omume a anyị ga-ewere otu awa kpọchara gị ego niile mgbe ị ga-akpọkwa naanị n'akara anyị ga-akpọrọ gị n'oge na-adịghị anya ị ga-agba mbọ gbadata igwe redio gị ka ọ hapụ ịtụ ụzụ ndewonu
0: ọ dị mma ngwa ka anyị gaa n'iru ka anyị yọrịtụ nta nkwa ntakịrị anyị ga-abịa chite anyị agụpụtara ụnụ ederede ahụ anyị kpatụrụ aka n'ụbọchị Tuzde.

0: wo umu ga ahụ onwa gị iburuzo mụọ oya nwa wo onye wo nwa nwoke ahụ nke wo first son e ujọ nke ahụ atụla gị kama isi na iwu onye ọka ekpere na gị kpewe ekpere kpepụta dị gị hụna nọ na ịnụkwara na asị na nwaanyị ahụ na nwoke ụlọ ya na ya mekọrọ na ụmụ nwoke atọ anwụọla ka di gị ghara ịdabakwa gị awụrụ onye nke ga anwụnụ kpewe ekpere fụwa nnọọ ekpere gị ebe di gị nọ ka ọ ghara ịnwụkwanụ ka ọnwụ mgbe chi ya chọrọ ka ọnwụọ ezi nwaanyị
1: ọhụneze ndị gara anyị ntị onye detara anyị ederede nneọma ịnụ na ahịa lọlọ kwuru igbo amaka ga-adịkwa n'ụbọchị tuzde ọzọ ya wụ wiike a anyị na-aba ana m ekele ndị niile gara anyị ntị ndị kpọrọ akpọ ana m asị ndụ mmiri ndụ azụ ụbọchị keta fọrọ afọ ka ọ gaji ụbọla nnụ ndị wụnụ
0: eze mbanụ
2: egbe m ụzọ eme ọzọ ana m asị onye ahụ taa sị ka ha gwa eji ụbọchị njọ kwapụrụ anyị ama
0: ogbesị
2: ọ ga-arịrị anyị niile na mma ise
0: ise ọ ga-arị anyị niile na mma ngwa nụnụ izu ụka ọzọ anyị gaa n'ebe a kpọmkwem ịnụna unu ga-ayọrịkwa nkwa niile ahụ anyị sị ka unu yọrị unu ga-ayọrịcha ya ugbu a ịnụna.